here. Yana na kaya ni enwenga. Ebre ni kruya ya pa ya mtoma free ya kwa. Ewe nyame. Ewe nyame ya wude ni basi ma po ma kambi. Ebe chika ni ewa ye. Yame wune enyame ya. Nyame ti enyame ya. Nyame enwe nyame ya wunya po po di ya. Kongure. Wasiari ya ya. Nyo nyame ya. Wunya bebe. Shura. Enwe ya. Enka wunya me. Wasiari ya.

twane ya bato asati na wenya kum sa bre wi asiri ya me nyina twa mwa kwa menia sa wo wa don ne ma menia.

wa beri ma bia ya sai na oyin anu no pa esu o fe hwehwe na wa chiri ayira atia no how

ne bo ati yi ho ne tumi aso aba ana ko dinia do fodia unna munyina ne jidia wa unya kupon mu se unya kupon obamu wa lue ne wo kunu dia mu

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho ze yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya samunu yuridi na unke kanso. Na uti nyami ya sese. Yaliye na wawson wana kacho ze yume kwa uwo. Wasume diye. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yonya. Mesu diye mi pesa mi kacho yinami se. Ya wabame diye se oke kani huwa. My young brother, my young father, he challenged him.

onyame mu hen obun tantim nyankopo wona ya twere wa ya twere potantim tumbia biara ni ye endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkrose ene wase mno ene wase.

namu famu akume ni namu ebiati ni mkuu kwanza. Oye mbromu fani watoto. Jamii sisi ni kuchia ufu na natoa ni asubuhi.

Na mo fa wa kome ni namra ebradi ne kopo anche. Oye mo promu fa ni watongo. Jamisi ni kuche fu na natoni asunda asunda.

na ye bemu kase wi o nyame e tata wani mni wati wa biblia wa ni ho ya rema rema rema rema rema ya rema no fa wi ni bredi ya mato na ye wani pa wa kase wi nyame wa wo kase ma e fu sama e ti wani ba biblia ni wa wa so e na no pa ya sorrow ko ko ti wani o nyame

da wa shira ya ya ma o ko aradi pa ya wo aradi sa ya nyari wa imaye aradi jamani.

kwa rate. Una mi mama ni sitra wa mi ni suwa nina pepa. Aye kasama ni ye ye. Onya me kasa. Onya me kasa.

zawadi ya maso ni ya shawa wanauka kumatoya ya prati ya seli na unyami ya niye ubetu ya hanu wa yi.